0: nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
3: Radio K4, 24/7.
4: They know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the...

0: Jeste Natala Simakefo, radija, slušate jutarnji program Buđenje, a u nastavku Buđenja malo listamo i muzički kalendar da vidimo šta je to što je obeležilo današnji dan kada je muzika u pitanju.
1: Upravo tako, 1981. godine Stevie Nicks je objavila svoj debitanski solo album Bella Donna, u periodu kada je još uvek bila aktivna članica grupe Fleetwood Mac. Album je doneo velike hitove kao što su Edge of the 17, Stop Dragging i Heart Around.
0: A 2001. godine Whitney Houston je postala jedna od najplaćenijih muzičara na svetu nakon što je potpisala novi ugovor sa novom izdavačkom kućom, čija vrednost procenjena na više od 100 miliona dolara.
1: Evo, čuli ste par datuma iz muzičke istorije. Ukoliko volite muzičku istoriju, slobodno odite na naš website radiokvor.com kroz 2 i uživajte u muzičkoj istoriji. Mi nastavljamo dalje sa muzikom u nastavku Eros Ramazzotti i Foco nel Foco.

0: Isto broj. Devet.
1: Ariana Grande. Hate That I Made You Love Me. Olivia Rodrigo, The Cure.
0: Mesto broj 7.
1: Yugel, featuring Imam.

4 Radio predstavlja Ličnost dana, Artist of the Day. Saznajte sve o detaljima iz života poznati. Radio K4.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Spremite se da istražite muziku, hitove i legendu.
3: Samo u Artist of the Day.

Već 1981. godine Azra objavio je dvostruki album Sunčana strana ulice, koji mnogi smatraju vrhuncem stvaralaštva ove grupe. Na njemu se nalaze hitovi Volim te kad pričaš, Nedeljni komentar i naslovna pesma Sunčana strana ulice. Bend neprestano nastupa širom Jugoslavije, a koncerti postaju događaji o kojima se dugo govori. Samo godinu dana kasnije izlazi i trostruki koncertni album Ravno do dna, koji se i danas smatra jednim od najboljih živih albuma snimljenih na ovim prostorima. Energija benda na sceni, Štulićeva gitara i prepoznatljiv glas ostavljali su snažan utisak na publiku. Azra je u tom periodu bila među najpopularnijim rock sastavima bivše Jugoslavije, a njene pesme postale su obavezni deo svake ozbiljne rock kolekcije.

Slušajte, novo izdanje podivnog programa Zujan je vaš domaćin Edir Pajče. Beyoncé kaže na vrhu britanske liste sa albumom Rain and Sense. 2002. godine Beyoncé je zauzela prvo mesto na britanskoj top listi sa svojim sedmim studijskim albumom, što je bilo njeno prvo samostalno studijsko izdanje od albuma Lemonade, koje je ona izdala, to jest objavila 2016. godine. Inače, tu je još nekoliko datuma koji su posvećeni muzičkom kalendaru, muzičkoj istoriji, pa posjetite radiokefer.com/2.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

Dnevna doza dobrih mimova. Sveže sa mreže. Listamo Face i Insta umesto vas. Mim po mim. This is Radio K4.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: dio oduzimaš mi dar.
1: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
2: Strah, bes, hitnost.
1: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
2: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
1: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
2: Ne budite žrtva dezinformacija.
3: The best radio station in town. Radio K4.
4: I know I could lie, but I'm telling the truth.

Bob Marley do nastavku i Wail Ersi, koji nam donose legendarnu pesmu Buffalo Soldier, jedan od najpoznatijih regi hitova koji nosi snažnu poruku i prepoznatljiv zvuk. Takođe u ovom bloku slušamo i Culture Club sa hitom Do You Really Want to Hurt Me, pesma koja je proslavila bend širom sveta i ostala jedan od zaštitnih znakova 80-ih. A čućemo i M People koji donose hit Don't Look Any Farther, modernu dance obradu koja je osvojila klubovi i učvrstila mesto među najuspešnijim izvođačima 90-ih.

Nastavljamo dalje sa dobrim pesmama, i The Prince i The Revolution. Donose legendarni hit Kiss, pesmu prepoznatljivu u funk zvuka koje se ubraja među najveće klasike pop muzike. Čućemo i Maxi Priest sa hitom Close to You, nežnu ljubavnu pesmu koja je osvojila publiku i postala jedan od njihovih najvećih uspeha, ali i Janet Jacksona sa velikim hitom Together Again, emotivnu plesnu numeru koja je postala jedan od singlova izuzetno istaknutih u

Privodimo kraju naše putovanje kroz vreme hitovima i imamo prilike da slušamo u nastavku Simple Minds, Don't You Forget About Me, pesma koja je postala simbol 80-ih i nezavljena za video pop rock istorije. Čućemo i Kim Carnes, Betty Davis, Eyes, pesmu prepoznatljivog zvuka koja je osvojila svetske top liste, ali i Cardigans sa hitom Loveful, pesmu koja je osvojila publiku širom sveta i postala jedan od najpoznatijih pop hitova 90-ih. Pa uživajte ljudi, vrlo brzo se čujemo i u novoj top listi gde slušamo latino hitove.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Those who wish to sing always find a song. Stay tuned on Radio K4.
3: Mesto broj 8.

E pa ljudi, lagano privodi smo i kraj ovo naše današnje druženje, ujedno i emisiju Glubarenje. Imali ste prilike da slušate o prognozi vremena, o stanju na putevima, prelazima, šta rade poznati, šta se dešava na sportskim terenima, odnosno za koga navijamo danas u 21 čas igra Partizan, da se zna. Veoma bitna utakmica. E, sve ćete to možda opširnije o ovim utakmicama slušati sutra, a od mene za danas toliko, na pričah se. Nadam se da ste mi slušali. Ako niste, barem ste uživali u dobroj muzici. Nije bitno. Uživajte u muzici koja sledi putem Talasa Kforadija. Uživo se čujemo od 7 ujutru. Ćao!